0: omiljenoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
1: No one can stand between me and home.
2: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja. U bioskopima od 16. jula.
3: Let's go!
4: Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul Tiveri Corporation. 19. jul Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.

Bio domaći muzičar Petrović u pesmi Angela Dirangela, inače ova pesma je sa njegovog albuma Trash Science Social Fiction. Stiže još jedan strani novitet, Olivia Rodrigo, mnogi nazivaju pop senzacijom i ponovo je u centru pažnje zahvaljujući novom singlu Drop Dead, koji već na prvo slušanje otkriva da je reč o velikom zaokretu u njenoj karijeri. Ako pratite njen rad, onda ćete shvatiti o čemu je reč. Ovo nije samo još jedna ljubavna pesma, već, kaže ona, uvodu promišljeniju, emotivno složeniju i estetski definisaniju fazu njenog stvaralaštva. Novi singl ujedno je i najava albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Malo duži naslov, ali dobro, to će već ljubitelji njene muzike zapamtiti. Olivia Rodrigo i Drop Dead.

0: between me and home.
1: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
2: Let's go!
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
4: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina, Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.

A sada novitet sa svetske muzičke scene. Još jedan singl sa novog albuma Rolling Stonesa, pesma Mr. Charm.

Slušali smo Taylor Swift, ona je predlog broj 6, inače ovo je pesma koju je inspirisala, odnosno pesmu je napisala nakon što je jedan crtani film, odnosno lik iz crtanog filma inspirisao. A sada kao predlog broj 7, njegovo veličanstvo princ. Ponovo je u izboru za hit, iz ovog velikana muzičke scene ostalo je veoma mnogo neobjavljenih pesama, a među njima i ova, koja je snimljena 1995. godine, a sada se pojavila kao i mnogi druge na velikoj kompilaciji Timeless koja je nedavno objavljena. Dakle, predlog broj 7, Prince i pesma Stone.

0: I to je bilo sve što se tiče ove epizode iz 1983. Radio 202 Diskoteka Plus. I epizoda To je bila 1983. godine. Vam kažu ćao.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Radio 202.
2: Širom zatvorenih očiju.
3: Širom zatvorenih očiju.
4: Radio 202.
5: A sad nešto sasvim 90-o.
4: Ritam 90-ih.
5: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
4: Pesme koje se slušaju i danas.
5: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
4: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
5: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
4: Ritam 90-ih.
6: Dobro veče, dobri ljudi, dobro nam došli u novo izdanje emisije Ritam 90-ih. Nastavljamo da upoznajemo popularnu muziku ove veoma interesantne dekade, a kroz nju i filmove i serije koje smo voleli, svet muzičke industrije i neka nova pravila koje su se tada pisala ili kršila. Dotičemo i književnost, sport, društvena previranja, važne geopolitičke trenutke koji su menjali istoriju planete, a ne retko bili inspiracija za muzičare, fenomene svakodnevnog života i univerzalne teme i dileme običnog čoveka na različitim kontinentima, razne lucidne, spontane ideje koje su nam neplanirano donele nezaboravne hitove, baš kao i čitave pažljivo osmišljene projekte sa istim rezultatima. Osvrćemo se i na muziku 60-ih, 70-ih, koja je 90-ih ponovo zaživela u nekom novom ruhu, zahvaljujući semplovima ili saradnji sa zvezdama tog doba. Nove zvezde i novi pravci koji su cvetali na različitim stranama sveta i trajno se upisali u muzičku istoriju. Izvođači sa jednim hitom koji su stekli zvezdani status, nove i sveže imena i pokreti koji su se rađali, ali i veterani prisutni na sceni decenijama u nekim novim i drugačijim izdanjima. Domaći i regionalni muzičari, sve to očekuje nas do ponoći na 202. Do kada će sa vama biti Nina, Bane, još jedan Bane i Zorana. Počinjemo s dve pesme koje su pravi zvučni potpis 90-ih. Grupu The Breeders 1989. osnovala je Kim Deal. Tadašnja basistkinja sastava Pixies zajedno sa Tanjom Donnelly iz benda Drawing Muses kako bi dobila prostor za svoje autorske pesme koje su u matičnom bendu bile u senci. Njihov debi album iz 1990. snimljen je pod producentskom palicom Steve Albinija, a Kurt Cobain je u više navrata izjavio da mu je to jedan od omiljenih albuma svih vremena. I savremene pop i rock zvezde poput Olivia Rodrigo redovno ih navode kao ključnu inspiraciju. Album Last Splash stigao je 93. a na njemu i veliki hit pesma Cannonball, koja je uprko svojoj krajnje čudnoj, eksperimentalnoj i nekonvencionalnoj strukturi postala ogroman globalni hit, ali više od toga, jedna od pesama koje su definisale zvuk 90-ih. Dve Kim su bile u igri kada je ova pesma u pitanju. Kim Deal, koja je osnovala grupu, i Kim Gordon iz sastava Sonic Youth, koja je zajedno sa tada mladim, a kasnije slavnim rediteljem Spikeom Jonesom, režirala spot što je dovelo do njegove konstantne rotacije na MTV-u i lansiralo album Last Splash do platinastog tiraža. Iako tekst zvuči abstraktno i nadrealno, Kim Deal je otkrila u jednom intervju da ova pesma u stvari ismeva francuskog Markiza de Sade i

Napuštamo lagano Las Vegas i spremni smo da zakoračimo i na domaći teren. To ćemo večeras učiniti u društvu Ane Stanić i Čuture. Svojim urbanim i sofisticiranim zvukom Ana Stanić je napravila jasan otklon od turbo, folka i sličnih pojava koje su nas zapljusnule 90-ih. Objavljena 1998. na njenom debitanskom solo albumu Metar iznad asfalta, pesma Grad spojila je beogradsku estetiku sa modernom produkcijom. Aranžman i produkcija su za to vreme doneli vrlo svež zapadnjački zvuk sa primesama acid jazza i klubskog popa, dok tekst pesme koristi grad kao živog svedoka i pozornicu za jednu intimnu ljubavnu priču. Nakon napuštanja dance grupe Moby Dick, Ana Stanić je ovom pesmom i albumom predstavila sebe kao autentičnu pop kant autorku sa prepoznatljivim vizuelnim i muzičkim identitetom. A iz naših 90-ih pamtimo, da, i festival Beogradsko proleće 1991. Te večeri su rock muzičari izvodili pobedničke pesme sa ranijih festivalskih izdanja. Ovaj festival je održan pre početka raspada zemlje i bio je moguće poslednji trzaj jugoslovenskog zajedništva. Originalnu pesmu Zdenka Runjića u izvođenju Olivera Dragojevića, čuvenu mediteransku kanconu i simbol pop šansone Molitva za Magdalenu, tom prilikom izvao je Nikola Čuturilo Čutura, poznat kao vrhunski rock gitarista, bivši član Riblje čorbe, da se podsjetimo, i autor prearanžirao ovu baladu sa svojim sastavom Oblaci i dali su i tako čvršći rock senzibilitet, ali zadržali njenu duboku emociju. Umesto Oliverovog prepoznatljivog, onako malo hrapavog mediteranskog vokala, Čutura je doneo intimnu, ali rockerski, malo više oporu interpretaciju, i to je pesmi dalo potpuno novu dimenziju. Molitva više nije zvučala samo kao ljubavni žal, već i kao vapaj u vremenu koje dolazi. Pesma je objavljena na ploči Beograda u izdanju PGP RTB-a 91. Odmah nakon toga, kada je bend Čuture i Oblaci krenuo na koncertnu promociju, počeo je rat, što je pesmu pretvorilo u svojevrsni melanholični oproštaj. Neko od vas će se setiti, neko možda prvi put čuti ovaj interesantan, u prvi mah neobičan muzički trenutak 90-ih. Ovo su Čuture i Oblaci i Molitva za Magdalenu.